Dobrý deň, je sreda 14. oktobra 2020. 6. roku je popy v 8. sa volosme z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvi, toto je program Korzón do 9. Tak, jak sa vysiedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes spiešujte Svitova i informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Exclavo Ceuta i Melilla sú nedeliteľnou časťou Ispánii, povil u Vitro kráľ Filip. Šestý počas navštívy tých teritórií na svedy Afriky, na ktoré sa by robiť pretenzii susidne Maroko, informuje o tom agentúra AFP. Ispánskej monarcha, ktorý podľa AFP len barz rytko oslovuje sa ku političnou voprosom, predkreslil, že Ispania musieť otremovať dobro susiedské odnose na s Rabatom. Jeho voslova prešli po tým, jak júlovej tisk 10 000 migranti do Ceuty narušil historično čutlivo zviaza medže tma dvoma krajinami. Ceuta i Melilla sú nedeliteľnou časťou Hispánii i jeho národnou identitou, suverenita i teritoriálna cílo našej krajiny nie sú predmetom diskuzii v ohlosu Filip VI. Ispánia i Európska únia majú voľu i odpovednosť utrimovať dobro susedské odnosy s Marockým kráľovstvom, dodal ispánsky vládar počas navštívy Ceuty, na ktorý ho doprovodiť kráľovna Letícia, jeho žena. Išlo o prvú kráľovskú návštevu v Exklavi od 2007 roku, keď medzi Madridom i Rabatom počala diplomatičná kríza. Na dnes je naplánovaná púť do Melille. Počas migračnej voľny v dňach 30. i 31. júla prešlo do Ceuty, alebo vtorhlo do Ceuty mesta s približne 80 000 žiteľami, ponad 70 000 migranti, desiatky z nich prešli o život. Väčšina v sledujúcich hodinách vrnula do Maroka, tisíci ľudí ale zistali cíl tržní v často takých beznadejných úsloviach, spali na uliciach alebo na pláži. Kríza roznívala miestnych, že tedy i oslabila pozíciu socialističného premiéra Pedra Sancheza. Tot i v povedzení s ďalšími problémami v Ispánii nakoniec ohlasil, že budú predčasné parlamentné voľby 29. novembra. Migrácia v tých voborách bude jednou z tém kampánii pred voborami.

odvážny boj za mír v Európe, povie Burnham. V sobotu Trump vyzval Ukrajinu, že by sobie našla nového vožďa a v nedelu následne ohlásil, že Kyjev i Moskva sa dojednali na bezodkladným zastaveniu vzájomných atak na energetičnú infraštruktúru. Zelenské v reakcii povie, že ho ohlášenie premiéra nespodívalo. Ohlasovali, že Ukrajina je prehotovlená dotremovať energetičné premiéria, pokiaľ to zrobiť Rosia. V ponedeľok Zelenskej trval nad tým, že Rosia premiéria neakceptuje i obvinil Moskvu, že v tot deň atakovala na 6 ukrajinských energetičných takých zariadžiň, to značí toto, čo malo byty. Tábu v rámkach premiéria stalo znova len cieľom ďalších atakov.

Ideme na ďalšiu informáciu. No, technický problém by mali byty odstranené. Ideme na ďalšiu informáciu. Ukrajina bola zvolená za člena rad organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva na trojročný funkčný period v rokoch 2027 až 2029. Na sociálnej siete X o tým informoval u výtorok ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sibiha, ktorý poďakoval členským državám, jak Petr mali kandidatúru jeho krajina. Sibiha povedal, že Ukrajina chce v rade prosadzovať hlavno to

A ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako

Európska únia u výtorok odkryla ďalšie dva tematické klastery prístupových prehovorov s Ukrajinou, čím Kyjev dosiahnul progres. Na puty ku členstvu v Európskej únii informovala tiež agentúra AFP. Novo odkryté klastery sa dotýkajú vnútorného rynku i konkurencii spôsobnosti a inkluzívneho rosnutia náležať ku najväčším z pohľadu toho kilkosti oblastej, ktoré toto klastere obsahujú. Tot posun nastal po tým, jak ukrajinský parlament schválil zákon na ochranu práv ani ne na ochranu práv národnostných menšin, ale o národnostní osvieti. Dnes sme dosiahli ďalší milník na puty Ukrajiny k členstvu v Európsku úniu. Povil irlandský minister pro európske diela Thomas Byrne, ktorého krajina toho času je predsiateľskou krajinou v Rade Európskej únii. Riešenia podľa neho dokazuje takú odolnosť Kyjeva i jeho takú zavziatosť predlžovať v reformách napriek mimoriadno skladnom obstavenom. Postavenie maďarsk by si dujúčej menšiny na západe Ukrajina dlhodobo voklikovalo na prvé medži Budapeštom i Kyjevom. Maďarsko blokovalo namaha Ukrajinu vstup do Únii, o što Kyjev oficiálno požiadal po počiatku invázie u februári 2022 roku. Kandidátska krajina musí zrealizovať tí veľké reformy, že by zharmonizovali svoje pravila i politik s normami Európskej únie. Prestupový proces obsahuje 35 kapitol rozdelených do 6 klasterov. Na prejatie nového člena je potrebné jednomyselnú zhodu všetkých 27 členských držav únie. Ukrajina je pripravená zrealizovať reformu potrebnú na členstvo i chce v tým procese postupovať čo najskôr, čo povedal na preskonferencii v Luxemburgu ukrajinskej predseda vlády pro európsku integráciu Vsevolod Šencov. Eurokomisárka pro rozšírenie únie Marta Kos podkreslila, že reformu prenesú Ukrajincom konkrétnu výhodu v kľúčnom lepšom úsloví pro fabrik i nové investície a robočné miesta. Reformy v oblasti vnútorného rynku polepšajú ukrajinským fabrikám biznis i rostnutia na európskym rynku. Napred 6 klasterov zistávajú v prípade Ukrajín neodkryté už len 2. Európska komisia i Irlandská prezidia v Rade Európskej únie nadiejúce, že sa podarí otvoriť toto klaster do konca toho roka. Rešta oblastej, ktoré zistali, ale môžu byť skladnejšie, obsahujú okrem inčoho zemladilstvo i transport, v ktorých má Ukrajina konkurenčná výhoda. Dakotre členské državy Európskej únie sa boja, že ukrajinská produkcia by mohla ohroziť konkurencii spôsobnosti ich domašných producentov. Francia i Polša u výtorok znova pretrmali odkryť a všetkých 6 tematičných oblastej. Európska komisia 6. oktobra predstavila propozícii ako dotulajúcia budúčoho rozširovania únii okrem úslovia pro ukrajinské zemledelstvo by podľa toho mohli sa riešiť počas prestupového procesu tak, že by nehamovali púť do integrácií. Marta Kos povedala, že bude treba nájsť riešenie, ako ochraniať európskych zemledelcov a jednočasno umožňať Ukrajine robiť export potravin na svetové rynky.

0: Jest.
1: Idziemy na dalszą dnešnú informáciu. Česká vláda chce podľa vzoru Izraela stvoriť systému na ochranu detí v online otočeniu, ktorý prepojí istnujúci inštitúcii. Podľa premiéra Českej republiky Andreja Babiša vznikne v rámkach projektu Linka telefonická, kde budú hodné deti v prípade takého počutia nebezpek. Buď kvôli zaklikáty i úriad budú prihotovlené zanemať sa ich problémami. Poviu to v jutrok na preskonferencii po striči s izraelskými fachovcami český premiér Andrej Babiš. Systém podľa neho bude fungovať od 2028 roku. Izraelský úriad na ochranu detí v online otočeniu kapčať policiu, rezort školstva, sociálne diela, zdravotníctvo i vlastno štátne zastupiteľstvo, čo by sme mohli nazvať jak prokuratúra. Časťou toho systému je okrem 24 non-stop krizový link i preventívna robota, osvita a koordinácia pomoci deťam i ich rodinám. Vo značnom vhodovom modelu je podľa Českého úriadu vlád jednokontaktné miesce, ktoré danú situáciu ocení jej prepad posune tam fachovci. Projekt Babiša podľa jeho slov nadchnú, toto projekt je unikátny, bo za ním stojí vlastne celá izraelská vláda. Vorišili sme ho realizovať tišo sa, že od 2028 roku budú mať naše deti podobnú možlivosť. V prípade čustva, nebezpek i budiakých problém budú znať, kde majú klikaty. Tam bude 24 hodin denno. Simni v týždňu celá štruktúra država prehodovlená riešiť ich problému, avizoval český premiér. Izraelské úriady je zameriané na prevenciu i riešenia kybernetičných ohrožení, ktoré dotúrajúcia dítej i molodech. Babiš jedno z českým ministrom vnútrišných správ Lubomírom Metnarom za to s izraelskými fachovcami by si dovali holovno o rozhodnutých rizikách povezaných s digitálnym otočením, holovno o online šantáži, sexuálne šantáži alebo obťažovaniu dítej v cínových ohroženiach, ktoré sú poviazané s hošťovaním štučného intelektu. Český úriad podkreslil, že podľa prezentovaných dánach veciach dvi tretené dite i tínedžeri, ktoré hošťujú internet a smartfóny, stretili sa s takotrou formou škodlivého obsahu. Rezort vnútrišných správ v spolupráci s policiou i ďalšími subjektami toho času prehotovuje propozíciu na vyneknutia systému podľa izraelského vzoru, ktorá bude slúžiť jak inšpirácia. Cílom je, že by prepojiť súčasné služby i inštitúcii, ktoré sa zanimajú ochranu detí, prevenciu kriminality i krizovú intervenciu a pomočou pro deti. Takže od 2028 roku podľa izraelského vzoru by mala podobná služba alebo podobná systéma, jaká má chrániť dítej pred tými nedobrými vplyvami internetu, by mala fungovať i v Českej republice.

Líderci švédskych sociálnych demokratów Magdalene Anderssonovi sa po septembrových parlamentných voľbách v krajine Šifsene podarilo zostaviť novú vládu. Ohlasila to na výtorkový pres konferencii prešovateľ agentúra Reuters AFP. Moja ocinka je, že bol dosiahnutý progres, no jednočasno toho času neboli spĺnené úslovia na zostavenie vlády, ktorú parlament toleroval, ohlasila Andersson na preskonferencii. Jdi centristično-ľavicový blok z dobu v parlamentných voľbách 13. septembra 186 kresel o tri veci, jak pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona z druhej najmocnejšej partii. Štyri partii Anderssonovoj bloku si ale neznajú, či doby situácii, jak by mala nová vláda vozerať. Líderka sociálnych demokratív už koncom septembra ohlosila, že sa jej podarilo zostaviť vládu s trema menšima ľavicovo orientovanými partiami, a to s partiou Zelených, ľavicovou partiou i partiou Centru. Predseda parlamentu, ktorý je kinčiť, Andreas Norland, ale nasilno povie, že Andersson dostane druhú šancu i má predlžovať v sondážnych prehovorách. Norland v útorok povie, že poslanci budú to týždeň hlasovať o nominácii Anderssonovej na premiérku, i napriek tomu, že jej zvolenia je nepravdopodobné. Magdalena Andersson a ja sme takoj od počiatku sa zhodli nad tým, že to proces sa završiť hlasovaním o premiérovi bez ohľadu na to, jak budú prochodiť sondážne prehovory, povie predseda parlamentu v rámkach diskúzii o tým, jaký bude ďalší postup po parlamentných voľbách.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Zelené i sociálno-demokratičná partia Nemecka SPD v Berlíne prerovali sondáž na prehovoru o stvoreniu novej vlády s premostcom voboru partiou Levica Die Linke. Obedvi partii informovali, že napred musieť oceniť vohološne o postupy odnosno antisemitizmu, ktoré podpísali členové poslaneckého klubu Die Linke, informuje o tým agentúra DPA. Denník Bild. Levica, Zelené i SPD menúšte týždeň pred počiatkom, tak sondáž na prehovoriu podpísali dohovor o tým, jak budú v prípade otvorenia koalícii postupať pre antisemitských incidentách v šorách partie Die Linke. Plánovaný krok obsahuje aj sankcie, vkľúčne možlivého vylúčenia z poslaneckého klubu. Deputát poslanci za Levicu, za Die Linke u výtroku tí témy podpísali spoločného vyhlášenia. Vzali sme do vidoma, že Die Linke prešla u svojim poslaneckým klubom k inším dohovorám, informovali líder kandidátok za Zelených Werner Graf i za SPD Stefan Krach. A to značí, že v tým punkte musíme sondážno prehovor prerovať, že by sme ocenili si náš dohovor s menušou tožnejší je platnej. Očekujeme, že nám Die Linke jasno v každej dojakoj mír dúmať seriózno ich očepovnitý dohovor, na ktorých sme si dobysidovali. Časť berlínskoj ľavici je dlhodobo kritikovaná za pozícii jej za svoj postoj ku Izraelu, Palestíne i ku oprosu antisemitizma, prepomenať DPA. Štotočno Zelenom i SPD na postupy partnera preškážať zatiaľ nie je jasno. Nový poslanecký klub ľavici na svojom ustanovujúcim zasedaniu v berlínskom parlamente si ja prehlasil ku boroďby proti antisemitizmu a ku ochrane židovského života i ku právu Izraela na istnovania. Odnosne vohlošenia podpísalo všetkých 44 presudných deputátiv, informoval spolupredseda poslaneckého klubu Tobias Schulze. V dokumente podľa ňoho sa obovezali, že pre svojim političným dianiu budú trematy tých uznesení partii k tým témam. Medži signatariami vohlošňa je i novozvolená poslankyňa Vanessa MD. Toto v predvoborčej kampani zameriavala sa na tému solidarnosti s Palestínou a pro svoji pozícii kritičnú pozíciu odnosno Izraela povtriano vyklikovala diskuzii. Kritici ji metajú pred oči, že neuznávať právo židovskej državy na istnovania. V poviazaniu s tým pojavili sa špekulácii, že by nemusela byť prijatá do poslaneckého klubu ľavici, čo podľa kuluárnych informácií mohli očakovať i Zelen a SPD. Toto špekulácii ale podľa agentúry DPA sa nakoniec nejakým spôsobom nepotvrdili a ona bude deputát alebo bude v poslaneckým klubi svojej partii, za ktorú zdobila mandát v rámkach tých regionálnych voborov do berlínskeho parlamentu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu a ideme do Washingtonu. Americká demokratičná kongresmanka Ilhan Omar označila pondelkovú revíziu, raziu svojho domu federálnymi agentami za probovo političné zastrašenia i zneužovania bezpečnostných sil. Podľa ňoj ide o ďalší krok v kampanii prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý jej rok obvinuje nepredloženo, informuje agentúra Associated Press. Prehľadka razia zrealizovala sa necelé 3 týždne pred novembrovými voborami do kongresu, v ktorých Omar znova kandiduje hlavne demokrat, to tak označené členové demokrati kritikovali jej načasovanie tej razy, označili to za ďalší preklad političného zneužívania državných orgánov. Ministerstvo spravodlivosti informovalo, že agent úriadu pro rozšírenie oblasti vnútričnej bezpeky HSI vykonali túto revíziu u v domi Omarovoj v rámkach prochodiačov federálneho kárneho rozšírenia na osnovy súdneho nariadenia. Ministerstvo nepublikovalo, čo je predmetom rozšírenia. Minister vnútričnej bezpeky Mark Wayne Mullen ale v septembri naznačil, že rozšírenia dozvolenia možlivých podvodiv v imigračných dokumentách Rodin Omarovoj. Kongresmanka dlhodobo toto obvinenia dementuje. Trump od prehľadky dištancoval sa i novinariam povedal, že z ňou nemá nič. Na mítingu v Ohio, ale v pondelok znova kritizoval somalské pochodenia kongresmanka Omar. I viceprezident Spojených štátov J.D. Vance je v minulosti obvinený z imigračného podvodu. Omarovi kancelárii toto Vanceovo tvrdenia označila za vodoman i poškodzujúci jej renome. Omar, ktorá sa narodila v Somálii i do Spojených štátov, prešla jak bieženkňa predstavľať voborčí okruh Minnesota od 2019 roku. Republikány dlhodobo kritizujú vďaka jej levicovým postojam i voslovám o državy Izrael. Uvedeme, či dáš to sa išli porušať do vobory, čo by napríklad mohlo zaboronetý tomu, že by nakonec Omar mohla kandidovať abo ne.

Maďarský parlament u výtorok zvolil nového člena mediálnej rady, ktorým stal nominant opozičného ruchu Mihazánk Mozgalom, ruchu Naša odsúznená Andráš Radeckej. Podľa servera infostart.hu parlament neschválil opozičných kandidátov opozičných partií Fides i Kresťanské demokratiu, informuje agentúra TASR. Za Radeckého hlasovalo 189 poslancov, prečím zdobol potrebnú dvotretinovú väčšinu presudných poslancov na pozícii vočeria popredného nominanta jednakoj partii Mete Tota, ktorý koncom septembra odstúpil z funkcií po tým, ako zvolili za predsedu partii. Komunikačného experta Laszlo Szabóa, nominanta Fidesu, i televízneho publicistu Ferenca Pindrocha, ktorý bol nominantom Kresťanskej demokratie, poslanci neschválili, keďže zdobili len dašto ponad 50% hlasov. Predstaviteľi Fidesu i KDNP Kresťanskej demokratie na protest proti rezultátu hlasovania opustili parlament, pričom predsedateľka parlamentu Agnes Forst Hoferová povedala, že po neschváleniu kandidátov bude treba zaproponovať novo imena, ktoré by mohli byť kandidátami na členiu tej spomenanej mediálnej rady.

To bolo Korzo, rečo vám všetko, šumnej deň, zistante, vierna rádio LMFM, no a my sa v Korzi čujeme znova zajtra po 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Dobrý deň, je sreda 14. oktobra 2020. 6. roku je po pivo, sme sa volosme z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvi, toto je program Korzo do 9. To je tak, jak sa vysvetujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Exclavo Ceuta i Melilla sú nedeliteľnou časťou Ispánii, povie u Vitro kráľ Filip. Šesté počas navštívy tých teritórií na severi Afriky, na ktoré sa by robiť pretenzii susedne Maroko, informuje o tom agentúra AFP. Ispánskej monarcha, ktorý podľa AFP len barz rytko oslovuje sa ku političnou voprosom, predkreslil, že Ispania musieť otremovať dobro susedské odnose na s Rabatom. Jeho voslova prešli po tým, jak júlovej tesk 10 000 migranti do Sejt narušil historično čutlivo zviaza medže tma dvoma krajinami. Sejta i Melilla sú nedeliteľnou časťou Hispánii i jeho národnou identitou, suverenita i teritoriálna cílo našej krajiny nie sú predmetom diskuzii v ohlosu Filip VI. Ispánia i Európska únia majú voľu i odpovednosť utrimovať dobro susedské odnosené s Marockým kráľovstvom, dodal ispánsky vládar počas navštívy Sevta, na ktorý ho doprovodiť kráľovna Letícia, jeho žena. Išlo o prvú kráľovskú návštevu v Exklavi od 2007 roku, keď medzi Madridom i Rabatom počala diplomatičná kríza. Na dnes je naplánovaná púť do Melille. Počas migračnej voľny v dňach 30. i 31. júla prešlo do Ceuty, alebo vtorhlo do Ceuty mesta s približne 80 000 žiteľami, ponad 70 000 migranti, desiatky z nich prešli o život. Väčšina v sledujúcich hodinách vrnula do Maroka. Tisíci ľudí ale zistali cíl tržní v často takých beznadejných úsloviach, spali na uliciach alebo na pláži. Kríza roznívala miestnych, že tedy i oslabila pozíciu socialističného premiéra Pedra Sancheza. Toto ich povedzení s ďalšími problémami v Ispánii nakoniec ohlasov je, že budú predčasné parlamentné voľby 29. novembra. Migrácia v tých voborách bude jednou z tém kampanii pred voborami.

Britanský premiér Ed Burnham dnes prejme v Londoni ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Chce tak Ukrajine v slovety podporuhlovno po kritici z boku amerického prezidenta Donalda Trumpa, informovala o tým britanská vláda u svojom vyhlášení. Leto tú informáciu prenesla stanica Sky News. Trump v posledných dňach robil tesk, mycnej tesk na Zelenského, vzval ho na odstupne, žiadal o zmiernenie sankcií odnosno Moskvou, namazil možno tý export nafty. Burnham podľa prezagentúre Zelenského na striči bude informovať, že požiadal ministriu, že by prehotovali ďalšie sankcií, vojenskú podporu i fiskálnu pak lekesinom, daty bezodkladnú pomoc v sledujúcich tržňach i uskretý dodávka kľúčových raket protivozdušnej obrony. My odkaz ukrajinskému národu nemôže byť jasnejšie. Budeme pre vás stojať tak dlho, jak to bude treba, a našu podporu ešte zintenzívneme i uskoreme, že by sme podporili váš odvážny boj za mier v Európe. Povedal Burnham. V sobotu Trump vyzval Ukrajinu, že by sobie našla nového vožďa, a v nedeľu následne vyhlásil, že Kyjev i Moskva sa dojednali na bezodkladným zastaveniu vzájomných atak na energetičnú infraštruktúru. Zelenské v reakcii povie, že ho ohlásenie premiéra neispodívalo. Vyhlásil, že Ukrajina je prehotovlená dotremovať energetičné premiéria, pokiaľ to zrobiť Rosia. V ponedeľok Zelenskej trval nad tým, že Rosia premiéria neakceptuje, i obvinil Moskvu, že v tot deň atakovala na 6 ukrajinských energetičných takých zariadení, to znači toto, čo malo byť tábu v rámkach premiéria, stalo znova len cieľom ďalších atakov.

Ideme na ďalšiu informáciu. No, technično problém by mali byť odstranen. Ideme na ďalšiu informáciu. Ukrajina bola zvolená za člena rad organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva na trojročný funkčný period v rokoch 2027 až 2029. Na sociálnej siete X o tým informoval uvítorok ukrajinský minister zahraničného diela Andrej Sibiha, ktorý poďakoval členským državám, jak Petr mali kandidatúru jeho krajina. Sibiha povedal, že Ukrajina chce v rade prosadzovať hlavno to, že by sa vyžadovala odpovednosť, odnosno osob odpovedných za porušovanie ľudských práv i medzinárodného humanitárneho práva, zameriacia i na ochranu vojnových, polonených i nezákonno zatrmovaných civilistí, jak i na navednutia ukrajinských detí, deportovaných alebo nasilno premyšlených do Rosy. Kyjev chce jednočasno posunúť medzinárodný mechanizm na rozlíženia i dokumentovania takých porušení, doplnil šéf ukrajinskej diplomácii. Rada organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva, ktorá má svoj center v Ženevi, je odpovedná za podporu i ochranu ľudských práv po celom svete. Je 47 členov vybrať valnú hromadu organizácií Zjednotených národov na trojročnej funkčnej period. Takže teper je členom i Ukrajina na to, alebo bude členom, keďže je do roka 2027 až 2029.

Európska únia u výtorok odkryla ďalšie dva tematičné klaster prestupových prehovorov s Ukrajinou, čím Kyjev dosiahnul progres. Na puty ku členstvu v Európskej únii informovala tým agentúra AFP. Novo odkryté klaster sa dotýka vnútrišného rynku i konkurencii spôsobnosti a inkluzívneho rosnutia naležať ku najväčším z pohľadu toho kilkosti oblastej, ktoré toto klaster obsahujú. Tot posun nastal po tým, jak ukrajinský parlament schválil zákon na ochranu práv ani ne na ochranu práv národnostných menšin, ale o národnostní osvieti. Dnes sme dosiahli ďalší milník na puty Ukrajiny k členstvu v Európsku úniu. Povil irlandský minister pro európske diela Thomas Byrne, ktorého krajina toho času je predsiateľskou krajinou v Rade Európskej únii. Riešenia podľa neho dokazuje takú odolnosť Kyjeva i jeho takú zauziatosť predlžovať v reformách napriek mimoriadno skladnom obstavenom. Postavenie maďarsk by si dujúčej menšie na západe Ukrajina dlhodobo vokľakovalo na prvé medži Budapeštom i Kyjevom. Maďarsko blokovalo námahu Ukrajinu vstup do Únii, o čo Kyjev oficiálne požiadalo po počiatku invázie u februári 2022 roku. Kandidátska krajina musí zrealizovať tie veľké reformy, že by zharmonizovali svoje pravidlá i politik s normami Európskej únie. Prestupový proces obsahuje 35 kapitol rozdelených do 6 klasterov. Na prijatie nového člena je potrebné jednomyselnú zhodu všetkých 27 členských držav únie. Ukrajina je preto len na zrealizovať reformu potrebnú na členstvo i chce v tým procese postupovať čo najskôr, že povedal na preskonferencii v Luxemburzi ukrajinskej predseda vlády pro európsku integráciu Vsevolod Šencov. Eurokomisárka pro rozšírenie únie Marta Kos podkreslila, že reformu prenesú Ukrajincom konkrétnu výhodu v kľúčno lepších úsloví pro fabrik i nové investície a robočné miesta. Reformy v oblasti vnútrišného rynku polepšajú ukrajinským fabrikám biznis i rostnutia na európskym rynku. Napred 6 klasterov zistávajú v prípade Ukrajín neodkryté už len 2. Európska komisia i Irlandská prezidia v Rade Európskej únie nadiejúce, že sa podarí otvoriť toto klaster do konca toho roka. Rešta oblastej, ktoré zistali, ale môžu byť skladnejšie, obsahujú okrem inčoho zemladilstvo i transport, v ktorých má Ukrajina konkurenčná výhoda. Dakotre členské državy Európskej únie sa boja, že ukrajinská produkcia by mohla ohroziť konkurencii spôsobnosť ich domašných producentov. Francia i Polša u výtorok znova pretrmali odkryť a všetkých 6 tematičných oblastej. Európska komisia 6. oktobra predstavila propozícii ako dotuľajúcia budúčoho rozširovania únii okrem úslovia pro ukrajinské zemledelstvo by podľa toho mohli sa riešiť počas prestupového procesu tak, že by nehamovali púť do integrácií. Marta Kos povedala, že bude treba nájsť riešenia, ktoré ochraňať európskych zemledelcov a jednočasno umožňať Ukrajine robiť export potravin na svetové rynky.

0: Vanessa.
1: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Česká vláda chce podľa vzoru Izraela stvoriť systému na ochranu detí v online otočeniu, ktorý prepojí istnujúcej inštitúcii. Podľa premiéra Českej republiky Andreja Babiša vznikne v rámkach projektu Linka telefonične, kde budú hodné deti v prípade takého počutia nebezpek, buď kvôli zaklikáty i úriad budú preto len zanemať sa ich problémami. Nepojú to v útorok na preskonferencii po striči s izraelskými fachovcami český premiér Andrej Babiš. Systém podľa neho bude fungovať od 2028 roku. Izraelský úriad na ochranu detí v online otočeniu kapčať políciu, rezort školstva, sociálne diela, zdravotníctvo i vlastno štátne zastupiteľstvo, čo by sme mohli nazvať jak prokuratúra. Časťou toho systému je okrem 24 non-stop krizový link i preventívna robota, osvita a koordinácia pomoci deťam i ich rodinám. Vo značnom vhodovom modelu je podľa Českého úriadu vlád jednokontaktné miesce, ktoré danú situáciu ocene dej prepad posune tam fachovci. Projekt Babiša podľa jeho slov nadchnú, toto projekt je unikátny, bo za ním stojí vlastno celá izraelská vláda. Vorišili sme ho realizovať i tišu sa, že od 2028 roku budú mať i naše deti podobnú možlivosť. V prípade čustva, nebezpek i buďakých problém budú znať, kde majú klikaty. Tam bude 24 hodin denno. Simni v tržňu celá štruktúra država prvodobná riešať ich problém, avizoval český premiér. Izraelské úriady je zameriané na prevenciu i riešenia kybernetičných ohrožení, ktoré dotúrajúcia dítej i molodech. Babiš viedno s českým ministrom vnútrišných správ Lubomírom Metnárom za to s izraelskými fachovcami by si dovali holovno o rozhodnutých rizikách povezaných s digitálnym otočením, holovno o online šantáži, sexuálne šantáži alebo obťažovaniu dítej cínových ohrožení, ako to sú poviazané s hoštinovaním štučného intelektu. Český úriad podkreslil, že podľa prezentovaných dánach veciach dvi tretené díte i tínedžeri, ktorí hoštinujú internet a smartfóny, stretili sa s takotrou formou škodlivého obsahu. Rezort vnútrišných správ v spolupráci s políciou i ďalšími subjektami toho času prihotovuje propozíciu na vyneknutia systému podľa izraelského vzoru, ktorá bude slúžiť jak inšpirácia. Cíľom je, že by prepojiť súčasné služby i inštitúcii, ktoré sa zanimajú ochranu detí, prevenciu kriminality i krizovú intervenciu a pomočou pro deti. Takže od 2028 roku podľa izraelského vzoru by mala podobná služba alebo podobná systéma, jaká má chrániť dítej pred tými nedobrými vplyvami internetu, by mala fungovať i v Českej republice.

Líderci švédskych sociálnych demokratí Magdalene Anderssonovi sa po septembrových parlamentných voľbách v krajine Šifsene podarilo zostaviť novú vládu. Ohlasila to na výtorkovej press konferencii prešovateľ agentúra Reuters AFP. Moja ocenka je, že bol dosiahnutý progres, no jednočasno toho času neboli spomenuté úslovia na zostavenie vlády, ktorú parlament toleroval, ohlasila Andersson na press konferencii. Jdi centristično-levicový blok z dobu parlamentných voborách 13. septembra 186 kresel otrevece jak pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristersona z druhej najmocnejšej partii. Štyri partii Andersonovoj bloku si ale neznajú, čo doby situáty, jak by mala nová vláda vozerať. Líderka sociálnych demokratív už koncom septembra ohlosila, že sa jej podarilo zostaviť vládu s trema menšima ľavicovo orientovanými partiami, a to s partiou Zelených, ľavicovou partiou i partiou Centru. Predseda parlamentu, ktorý je kinčiť, Andreas Norland, ale nasilno povie, že Andersson dostane druhú šancu i má je prodlžovať v sondážnych prehovorách. Norland v útorok povie, že poslanci budú toto deň hlasovať o nominácii Andersonovej na premiérku i napriek tomu, že jej zvolenia je nepravdopodobné. Magdalena Andersson a ja sme takoj od počiatku sa zhodli nad tým, že to proces sa završiť hlasovaním o premiérovi bez ohľadu na to, jak budú prochodiť sondážne prehovor, povie predseda parlamentu v rámkach diskúzii o tým, jaký bude ďalší postup po parlamentných voborách.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Zelené i sociálno-demokratičná partia Nemecka SPD v Berlíne prerovali sondáž na prehovoru o stvoreniu novej vlády s premožcom v oboru partiou Levica Die Linke. Obe dve partii informovali, že napred musieť oceniť vohološne o postupy odnosno antisemitizmu, ktoré podpísali členové poslaneckého klubu Die Linke, informuje o tým agentúra DPA i Denik Bild. Levica, Zelené i SPD menúšli týždeň pred počiatkom, tak sondáž na prehovoriu podpísali dohovor o tým, jak budú v prípade v otvorení koalícii postupať pre antisemitských incidentách v šorách partie Die Linke. Plánovaný krok obsahuje aj sankcie vključno možlivého vylúčenia z poslaneckého klubu. Deputát poslanci za Levicu, za Die Linke, u výtrok guti témy podpísali spoločné vyhlášenia. Vzali sme do vidoma, že Die Linke prešla u svojim poslaneckým klubi k inšim dohovorám, informovali líder kandidátok za Zelených Werner Graf i za SPD Stefan Krach. A to značí, že v tým punkte musíme sondážne prehovory prerovať, že by sme ocenili, či náš dohovor s menušou tožnejší je platný. Očekujeme, že nám Die Linke jasno vkáže, do jakoj mír dúmať seriózno i hoče pomnieť dohovor, na ktorých sme si doby si dovali. Časť berlínskoj ľavici je dlhodobo kritikovaná za pozícii jej, za svoj postoj ku Izraelu, Palestíne i ku oprosu antisemitizmu, prepomenať DPA. Štotočno Zelenom i SPD na postupy partnera preškážať zatiaľ nie je jasno. Nový poslanecký klub Levici na svojom ustanovujúcim zasedaniu v berlínskom parlamente